прозор гледаш му наивно. Како магла закланяца лаже, или кроз прозор гледаш у наивно. Како магла